esas rolas. Un vinito lambrusco. Sangre de toro. Una tabla de quesos.